0: Pastina, papa. Ah, enye izi. Si anajo. Ogunso raba ma.
1: Amin namo so.
0: Emanaris.